Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Viva.

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Diva s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, bolo 8 hodín, začína sa vysielanie s Barborou aj takto v nedeľu 23. augusta a začnem hneď tak spomienkovo, pretože napríklad v roku 1966 práve v tento deň vznikla prvá fotografia Zeme z obežnej drahy Mesiaca. Urobila ju sonda Lunar Orbiter 1. Takže aj takéto zaujímavosti a takéto historické udalosti prináša svet. Ak máte nejakú takú vy možno, ktorá sa spája s 23. augustom, tak chcem o nej vedieť. Prajem vám krásnu nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Verím, že dnes pôjdeme trošku vtipne a pôjdeme aj trošku oslavne na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, pretože moja otázka dnes na vás, aké želanie vám utkvelo v pamäti, ktoré ste dostali od nejakej inej osoby. Zbieram dnes teda tie najbizarnejšie narodeninové, meninové priania, ktoré vám kedy kto dal. Tak mi dajte vedieť, do 12.

0: rodina s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva a aktuálne aj počasie a ja som našla takú zaujímavú informáciu, že dnes to vyzerá teplotne nad normálne, alebo teda bude vyzerať, keďže máme niečo po 8. To znamená, že dnes maximálne teploty budú dosahovať 22 až 30 stupňov, čo je zdá sa na koniec augusta pomerne dosť. Ak sa dnes nechystáte niekde k vode, alebo teda k vodným tokom, alebo jazerám sa trošku schladiť, tak schladí nás dnes pravdepodobne počas dnešného dňa aj slabý dáž alebo prehánky a vyzerá to tak, že bude polooblačno. Užívajte nedeľu nielen vonku, ale aj s Rádiom Viva.
0: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Čo by ste povedali, priatelia, keby ste mali klimatizáciu zabudovanú v šatách? To znamená, že by ste ju počas horúča nosili všade so sebou. Japonská značka uvádza na trh presne takúto novinku, ktorú by v horúčavách ocenil každý. Japonský predajca uvádza na trh košelu so zabudovaným chladiacím systémom. Je určená pre ľudí z biznis prostredia, ktorí musia aj v horúčavách chodiť elegantne oblečený. Áno, hlásim sa z biznis prostredia a potrebujem byť elegantne oblečená. Kde sa to tak kúpiť?
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a teraz čo si o generácii Z. Ja musím povedať, že ja sa už do nej neradím, pretože táto generácia je narodená približne v rokoch 1997 až 2012, takže generácia mladých ľudí a ja som teda našla rebríček miest, kde sa práve týmto mladým ľuďom vraj žije najlepšie. Osmička Berlín, sedmička Kodaň, New York, Šangaj, Edinburgh, na trojke je Melbourne, dvojka Porto a na jednotke Tokio. A hovorím si, kde je to naše malebné Slovensko?
0: Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľu želá Barbora všade tam do všetkých kútov nášho malodného Slovenska, všade tam, kde nás počúvate. Máme nedeľu 23. augusta a s týmto dňom sa spája naozaj množstvo zaujímavostí, aj bežných, aj trošku bizarných. John Lennon a May Pang v roku 1974 tvrdili, že z terasy svojho newyorského bytu videli UFO. Lennon dokonca tvrdil, že v tom čase nebol pod vplyvom omamných látok. Takže aj to sa stalo 23. augusta. Ak ste vy možno počas svojho života videli nejakú podivnosť, alebo čudnosť, alebo nejakú zvláštnu vec a potom vám to nikto neveril, tak mi dajte vedieť, čo to bolo.
0: Rádio Viva.

0: S Barborou Repkovou.
1: Pýtam sa vás dnes, priatelia, na našich sociálnych sieťach, aké najoriginálnejšie prianie k narodeninám alebo meninám ste dostali od iných ľudí. A Kaja mi napísala, že ona si spomína, ako počas 20 narodenín jej mladší brat zaželal, nech ju nebolia kĺby. Že je to veľmi dôležité, podstatné a nech ju tie kĺby neboli. Také verím, že neviem, koľko máš teraz rokov, ale verím, že sa to plní.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Aj dnes 23. augusta bude teplo lákať, slnko až tak veľmi nie, pretože bude viac menej zamračené, ale môžeme sa tešiť na teplý deň, teploty vystúpia od 22 stupňov až po 30. Ak sa teda dnes nechystáte niekde k vode, k nejakým vodným tokom, jazerám, alebo teda na nejaké kúpeliská, tak schladiť nás dnes môže počas tejto nedele aj dážď. S tým rátajte na väčšine územia Slovenska. Toľko počasie, teraz hudba, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak ste fanúšikmi Harryho Pottera, tak dobre viete, že sa chystá nový seriál a za druhé asi viete, že práve tento rok oslavuje Harry Potter, teda filmy o ňom a úplne prvá časť 25 rokov. A ja som našla aj pár zaujímavostí, ktoré ste možno ani len netušili a konkrétne to bude o Rupertovi Grintovi, ktorý teda znázornil Rona. Postavu získal viac menej kvôli repu. Hovorím si, náhody určite neexistujú. Rupert natočil vlastné castingové video, v ktorom mimo iného zarepoval o tom, prečo by mal hrať práve Rona. Nakoniec práve on postavu Rona získal, takže dajte mi vedieť, v ktorej časti ho možno máte úplne najradšej.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, aj v oblakoch sa dá súťažiť. Ak ste si mysleli, že to tak nie je, tak teraz zmarím všetky vaše predsudky, pretože 150 pilotov súťažilo v paraglidingu. 150 pilotov z celého sveta si naozaj zmeralo sily v oblakoch a počas súťaže museli zvládnuť približne 100-kilometrovú trať a preletiť cez vopred určené GPS body. GPS body v oblakoch, to si celkom neviem predstaviť. To muselo byť naozaj veľmi ťažké. O výsledku nerozhodovalo iba to, kto dorazí do cieľa najrýchlejšie, piloti získavali body aj podľa času stráveného na čele pretekov, pričom rozhodovala aj rýchlosť, taktika a správne využitie poveternostných podmienok. Ja keď si predstavím, že ja sa dokážem stratiť aj na zemi, aj na servítke, tak všetky klobúky dole.
0: Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Peknú nedeľu želám aj takto o 10:00 a pozdravujem hlavne dnes všetkých Filipov, pretože majú meniny. Mrkla som do kalendára a toto dnes hlási slovenský kalendár a môžete pokojne dnes oslavovať aj celkovo s webom, pretože World Wide Web bol prístupný verejnosti práve dnes 23. augusta. Takže si myslím, že to by mohla byť naozaj poriadna oslava.
1: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: 23. august je deň, kedy vznikol hashtag. Pamätáte si ešte, aký bol váš úplne prvý hashtag? Alebo čo ste ako prvé dali na sociálne siete? A dnes na našich sociálnych sieťach by mohol kľudne pribudnúť hashtag narodeniny, alebo meniny, alebo teda bizarnosť, pretože sa vás dnes pýtam na tie úplne najoriginálnejšie meninové a narodeninové želania, ktoré vám kedy kto napísal alebo povedal. Peťo mi napísal, že jemu babka na 25-ku želala susedku. Že keď už máš tých 25, tak možno by si sa už aj mohol oženiť a nejaké deti mať, no a predstavte si to, ona ešte mu aj susedku vybrala, že táto je pekná, táto sa mi páči, no a do roka a do dňa, a možno aj do 2 rokov si ju naozaj vzal a potom mali ešte spolu aj dvojičky, takže babka to je nejaká taká čarodejnica.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Aj v tejto hodinke po 10:00 samozrejme neobídem počasie. Pozerám sa teraz v tejto chvíli na to, ako je dnes vonku. Tak vzhľadom k tomu, aký máme dátum dnes v kalendári, tak odborníci hovoria, že je dnes teplotne nadnormálne. To znamená, že aj keď môže slabo sprchnúť a bude polooblačno, teploty sa dnes budú pohybovať od 22 až po 30 stupňov. Takže bude naozaj teplo. Ak máte v pláne dnes výjsť niekde k vode, tak to pokojne urobte. Každopádne, ako som spomínala, schladiť nás dnes na celom území Slovenska môže aj dážď alebo prehánky. Tak si užívajte nedeľu, kým sa ešte dá.
0: Rádio Viva.
2: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: s Barborou Repkovou.
1: Teraz vás, priatelia, idem pozvať na jednu zaujímavú výstavu v predstavách, lebo asi sa pravdepodobne nenachádzate v Japonsku a asi ste to možno ani nevedeli a netušili, ale také existuje, pretože tam, keď čakáte na autobus alebo teda na nejaký dopravný prostriedok, tak pravdepodobne čakáte, ale môže sa stať, že budete čakať v ovocí. Takéto zastávky sa nachádzajú v Konagaj v prefektúre Nagasaki a tam teda nájdete autobusové zastávky, ktoré vyzerajú ako obrie kusy ovocia. Jahody, melóny, pomaranče alebo napríklad aj obrie mandarinky. Celkovo ich je 16 a pôvodne vznikli ako súčasť výstavy roku 1990. Boli ste už niekto v Konagaj v prefektúre Nagasaki a videli ste tieto obrie ovocia? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Zdá sa mi, že toto sa stáva čím ďalej tým väčším trendom, že zo známych speváčok sa stávajú herecké ikony a jednu ďalšiu vám teraz ponúkam, pretože Billie Eilish, hudobná ikona, mení mikrofón za hereckú kariéru a chystá svoj vôbec prvý veľký filmový debut. No a ona teda nemení len tak povediať svoju profesiu zo speváčky na herečku, ale trošku mení aj samu seba, lebo dobre vieme, ako vyzerá Billie Eilish, no a kvôli novému filmu prešla retro premenou. Takže si u nás aj predstavte v takom retro outfite. Speváčka momentálne natáča svoj vôbec prvý celovečerný film. Ide o adaptáciu kultového románu The Bell Jar. Tak ja som veľmi zvedavá. Akože vidieť podľa mňa Billie Eilish v niečom retro a s retro účesom v retro šatách bolo kedysi nepredstaviteľné. Som veľmi zvedavá. Dúfam, že aj vy.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: 11. hodina je tu a s ňou sa spája, chcem povedať, že množstvo zaujímavostí, pretože idem práve o nich hovoriť. Máme 23. august a čo som ja zistila, tak si hovorím, nenechám si to len pre seba, lebo jednak je to super a za druhé je to aj celkom vtipné. V roku 1904, 23. augusta, získal Harry Weed patent na snehové reťaze. Získal patent na zariadenie, ktoré malo zlepšiť prilnavosť pneumatík na snehu a ľade. Normálne rozmýšľam, či ja si dám patentovať, alebo v roku 2007 vznikol hashtag 23. augusta. Tak dajte vedieť, trošku zaspomínajte, aký hashtag ste použili naposledy.
1: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň želám, priatelia. Pýtam sa vás dnes na našich sociálnych sieťach na najoriginálnejšie narodeninové alebo meninové priania, ktoré ste kedy dostali. A dostala som takú správu od Mirky, ktorá by rada zablahoželala za všetkých v rodine ockovi svojho muža, pánovi Andrejovi, ktorý bude mať 60. narodeniny. Pozdravujú ho manželka Mária, vnúčik Sebastianko, synovia Radko a Ondrej, nevesty Mirka a Euka. Tak a prajú mu všetko najlepšie do života a že mu ďakujú za všetko, čo pre nich robí a že teda nech je hlavne zdravý a že nech im tak výborne vyvára ako doteraz. Ja vás, pán Andrej, pozdravujem, majte krásne narodeniny a samozrejme, síce to nebol možno úplne taký najbizarnejší pozdrav k narodeninám, ale verím, že dojal a možno si práve tento pozdrav, pán Andrej, zapamätáte dlhé roky od vašej rodiny. Ja vám prajem krásnu nedeľu a všetko najlepšie.

0: Barbarou Repkovou.
1: Počúvate Vivu, priatelia, a teraz vám idem podhodiť jeden neuveriteľný Guinnessov rekord 97-ročnej ženy. Ako musím povedať, že táto dáma v rokoch má neuveriteľnú guráž. 97-ročná Betty prekonala Guinnessov rekord. Stala sa najstaršou ženou, ktorá absolvovala let na krídle lietadla. Ale nielen tak, hovorím o lete, to znamená, že to lietadlo lietalo a ona tam bola pripútaná a dala to úplne bravúrne a stala sa naozaj najstaršou ženou, ktorá toto zvládla. Tak mi teraz povedzte, že my v 30 rokoch sa tvárime, že koľko toho nedáme. Po tomto si to už nemyslím.
0: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva aj takto v nedeľu 23. augusta a teraz prinášam jednu takú zahraničnú pikošku, ale peknú, pretože zdá sa, že z Leonarda DiCapria sa stane filantrop. Herec spoločne s manželmi Bezosovcami zakladajú obrovskú filantropickú iniciatívu. Chcú venovať 180 miliónov eur na záchranu planéty. Akože takto. Keď majú, nech dajú. Cieľom je zvrátiť vyhnutie stovky bezprostredne ohrozených druhov po celom svete. Pomoc zasiahne cicavce, vtáky, obojživelníky, plazie, ryby, bezstavovce aj rastliny. Takže naozaj idú filantropiť a idú zachraňovať svet. Ale podľa mňa, ja som veľmi rada, že dobrí ľudia ešte nezmizli.
0: Rádio Viva.

0: S Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu aj takto krátko pred nedeľným obedom a to znamená, že sa blíži 12. hodina a to znamená, že Barbora sa pomaličky odoberie od mikrofónu aj od mixu. Táto moja štafeta víkendová sa pomaličky uzatvára a ja sa veľmi teším, že sme ju mohli spoločne stráviť a verím, že si budete užívať ešte dnešnú nedeľu naplno, ako sa len dá. No a zajtra sa začína pracovný týždeň, no pracovný, kto má prázdniny, ten ešte vylihuje, ale pre nás všetkých ostatných sa začína pracovný týždeň a to znamená, že od 6. rána sa na vás teší Dave v rannej show a ja sa na vás teším opäť niekedy na budúce. Tak ešte užívajte leto. Čaute. Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Príjemné počúvanie rannej show, krátko po 8 ste opäť stále s nami, no a my stále sme teda doteraz preberali retro záležitosti a odteraz už sa to zmení na také naše fyzické, naše vnútorné prežívanie. Karin Peluchová, vítaj u nás.
1: Dobré ránko, želám.
0: No a Karin Peluchová je prosím pekne, že neurokoučka. Ja keď som vytváral príspevok u nás na Instagram, tak som pozeral, že neurokoučka, že to je také zvláštne slovo. Ešte som ho na Slovensku, po slovensky asi ani napísané nevidel. Karin, je vás veľa neurokoučov na Slovensku?
1: Neviem, či nás je veľa, ale je to proste ako keby taká nadstavba možno k tomu klasickému coachingu. A neurocoach, alebo teda tie neurovedy, sú tam vlastne v tom, že svojim klientom dokážem vysvetliť, akým spôsobom funguje ich hlava, akým spôsobom funguje telo, prečo niekedy reagujú tak, ako reagujú a akým spôsobom by to vedeli zmeniť. Je to oveľa rýchlejšie, keď potrebujete pochopiť tie vlastné nejaké vnemy a potrebujete si tie situácie vyriešiť možno tak nejak hlbšie v sebe.
0: Keď som vytváral ten príspevok, znova sa k nemu vraciam, tak som, že akú pesničku dám do podkladu? Hneď mi napadlo, že zvučka z Mentalistu. Vy ste aj mentalisti, alebo to je nejaká iná kategória? Je to vôbec že kategória, alebo to iba seriál? Mentalista.
1: Nie sme mentalisti. Ako to určite v tomto prípade nie. Je to naozaj len o tom, že vysvetliť človeku, ako tá jeho hlava funguje. Hej, to znamená, neprenášame myšlienky, ani sa nesnažíme čítať myšlienky, to je proste o niečom úplne inom.
0: No dobré, teraz teda rozdelíme a zadelíme ten coaching versus neurocoaching, tam je zase aký rozdiel. Hovoril si, že o nadstavbe. A my sa stále točíme vlastne dokola okolo toho, že na rozdiel od kouča ty aj hovoríš, ako to funguje a kouč len akože je tie výsledky? Že čo máš robiť, tie pokyny?
1: Kouč to nepotrebuje vysvetľovať, to nie je podstatné. Keď si robíte napríklad medzinárodnú certifikáciu, tak tam nepotrebujete vysvetľovať, ako funguje ľudské telo, ako funguje hlava. Ale toto je ako keby plus pre tých klientov a je to vždy veľmi zaujímavé, pretože To je základ, ktorý si povedia, že aha, veď toto som vlastne ani neuvedomil. Hej? Takže vlastne ten coaching je základ, ale toto je ako keby niečo plus k tomu.
0: My dnes budeme rozprávať o tom, ako vyzerá také stretnutie koučovacie, či ľudia musia prísť s tým, čo už, že už vedia, aký majú problém, alebo prídu len tak a ty zistíš, aký majú problém. Ale ešte jedna vec, ma teraz zaujíma, že na úvod také slovíčko veľmi známe a možno niekedy už sprofanované, že mindfulness. Že toto je tiež niečo, čo robíte vy? Mindfulness, nejaké techniky, praktiky, alebo je to zase ešte niečo odlišné?
1: Ale tých techník je tam samozrejme viacej. A to, že byť ako keby v tej chvíli na určitom mieste, tam, kde potrebujem niečo riešiť, tak áno, týka sa to aj coachingu. A je to, veľmi to súvisí napríklad s aktívnym počúvaním a s tým, že človek sa musí ako keby udržať v tej, v rámci toho problému, ktorý rieši, aby naozaj neutekal doprava doľava, ale to je aj moja starosť, aby naozaj sme sa držali toho problému, ktorý on povedal predtým, že potrebuje riešiť.
0: No a keď som spomenul to mindfulness, tak sú tam ešte teda nejaké slova ďalšie, ktoré sú takto, že úplne že všeobecne známe, ktoré spadajú pod neurocoaching?
1: Myslím si, že asi ani nie.
0: Čiže taký ten základ a zvyšok už je potom vaša odbornosť. Ty si hovorila, Karin, že ty naozaj musíš aktívne počúvať, hej, počas toho vášho sedenia, veď o tom, ako prebieha, ešte teraz sa porozprávame trošku neskôr, ale že máš aj ty potom nejaký ventil, ktorým sa dostávaš z toho všetkého, lebo však akože počúvať cudzie náklady, nazvime to tak, nemusí to byť vždy problémy, ale tak akože nejaké patalie, tak to môže byť celkom náročné.
1: Ja keď som vlastne prechádzala výcvikom, tak toto bola prvá vec, ktorá ma napadla, keď som to videla, ako to naozaj v realite vyzerá. A moja mentorka mi povedala, že toho sa vôbec nemusím obávať, pretože ja keď skončím sedenie, tak zatvorím dvere, zatvorím počítač a vlastne presne tak, ako to majú podobné profesie aj psychológovia alebo psychoterapeuti, si nenosia tieto veci sami so sebou, ako keby nechávajú v sebe. Ale vlastne ty zatvoríš a tým pádom je to uzatvorené v tvojej hlave. Toto je vec, ktorá sa dá naučiť a ktorá naozaj funguje. Ja keď vlastne koučujem, tak si veľakrát musím zapisovať určité poznámky, aby som proste, keď sa vraciam späť, že robíme taký ten dlhší coaching, tak aby som vedela, že o čom som sa s tým klientom a svojím spôsobom rozprávala. Takže ja to viem vypustiť.
0: A to je Prepáč, idem povedať dohovor.
1: A samozrejme potom, ako koučovia majú také svoje očistné meetingy, prechádzam mentoringom, kde vlastne tam ako riešim takéto veci, ktoré sa ma nejakým spôsobom dotkli možno hlbšie.
0: Čiže inými slovami, na to, aby si bola coach a zároveň v psychickej pohode, musíš sa najprv naučiť byť v tej psychickej pohode aj ty. Čiže vlastne najprv u teba coachuje niekto, potom ty môžeš coachovať ďalej. Tvoj mentor.
1: To je tým, že ja vlastne aj na obnovenie certifikácie potrebujem určité hodiny mentoringu mať za sebou, kde proste je jasné, že ten štandard som dodržala a že vlastne viac menej aj seba udržujem v tej psychickej pohode, to musí byť.
0: Nie išlo hlavne o to, aby teda aj poslucháčom som podtrhol, že to nie je také, že prídeme ku Karin na rozhovor, lebo ty chodíš ku mne na rozhovor, ale ja som v pohode, lebo ja berem tie veci tak akože tak systematicky, štruktúrovane, dajme tomu viac menej povrchne, ale ty musíš vedieť po tom rozhovore ešte ďalej existovať a že to nie je taká ľahká robota, že prídem si na pokec a mám zarobené, hej, že to je za tým je oveľa viac.
1: Ja tú prácu milujem a jednoducho veľmi dlho mi trvalo, kým som sa vôbec dostala k nej, pretože som fungovala trošku v inej sfére. Ale nie je to asi jednoduché, ale ktorá práca je úplne taká, že jednoduchá, kde sa pracuje s ľuďmi a s nejakým mentálnym nastavením.
0: Amen. Toto som chcel, aby odznelo. No a teraz ideme ďalej o tom, ako taký coaching vyzerá a možno aj prebieha. Čo by ste mali očakávať, ak plánujete a zvažujete coachovanie, tak o tom v ďalšom stupe. Karin Peluchová, mojou dnešnou hostkou, zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rán.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show na Rádiu Viva. Karin Peluchová je dnešnou hostkou. No a my sa tak samozrejme rozprávame aj medzi vstupmi, keď sa pesničky hrajú. A teraz sme sa takú jednu vec sme otvorili, tvoj coaching a vlastne tvoj súkromný život. Že keď ľudia vedia o tom, že si neurokoučka, že sa to vlastne dotýka tak trošku aj toho, ako sa s nimi rozprávaš, respektíve ako oni vnímajú tie rozhovory.
2: Áno, začalo sa to diať a hlavne keď som proste začala veľmi veľa koučovať, tak proste naučíš sa určitú retoriku, naučíš sa určitý typ otázok a vlastne prestaneš používať také tie zatvorené otázky. A mne sa veľakrát stalo, že proste buď niekto z rodiny alebo kamaráti a proste chvíľku tak na mňa pozerali, videla som, že proste teraz zaostrili a mňa, že prečo ma koučuješ? Hej, že proste prestaň ma koučovať, choď si tam so svojimi klientami a koučuj ich, hej, že proste nerob to na mne, lebo ten coaching je taký, že on ide do hĺbky, hej, je niekedy až do kostí a nevždy je to príjemné pre tých ľudí. Takže áno, stáva sa mi to občas a vyslovene ja si dávam na to pozor, aby to neznelo tak koučovsky tie rozhovory v súkromí.
1: Čiže musíš sa normálne sledovať, hej? Je to nutné.
2: Občas sa naozaj sledujem, pretože viem, že to môže byť aj pre tých ľudí nie úplne príjemné.
1: No a teraz dajme teda, že modelovú koučovú otázku. Teraz ja by som sa opýtal normálne, že neviem, napríklad, že ženy na dovolenku, že chceš ísť do Chorvátska alebo do Talianska. Ako by si sa opýtala ty?
2: No, koučka. Už to úplne nie je až tak uzavretá otázka, ktorú si dal, pretože má tam nejakým spôsobom na výber.
1: No, veď to je taká tá občianská otázka, okay. Vieš, že ľudia, okay. Akože sama si tak naznačila, že sa väčšinou nepýtajú otvorené otázky. Mm-hmm.
2: To znamená, nešpecifikuješ tam kam, do Talianska, alebo čo to bolo, do Francúzska, či do Španielska,
1: neviem. No, veď to je v princípe jedno, Chorvátsko.
2: Do Chorvátska, ale proste ten základ je ten, že si pýtaš sa, okej, ak by sme mali ísť na dovolenku, kam by si chcela ísť.
1: Čiže normálne, že takto to naformulovať. Mm-hmm. Že nie, že kam chceš ísť na dovolenku, ale že ak by sme mali ísť na dovolenku, kam by si chcela ísť, tak wow, okej. A toto je už potom taká tá vyššia forma pýtania. Ale kam som vlastne týmto celým mieril, túto poslednú minútku, čo sa rozprávame, vieš ty viesť aj plitké rozhovory? Povrchné?
2: A podľa mňa viem. A to je možno taký ten môj únik a taká tá očista toho, že naozaj niekedy potrebujem sa ako keby baviť, že o ničom.
1: O počasí.
2: No, akože o počasí, ale napríklad taká vec ako small talk je pre mňa úplne, že zbytočná vec. Ja to napríklad toto neviem pochopiť, hej, že to pre mňa je to strata času, lebo ja si proste poviem, že a mohla som rozmýšľať úplne o niečom inom, alebo proste idem si tam tie svoje myšlienky a keď si tak poviem, že okej, prečo mám robiť nejaký entertainment niekomu pri výťahu, hej, takže ako, ja na to proste pozerám týmto spôsobom.
1: Okej. To je pekné. Čiže povrchné si potom myslela skôr také v zmysle, že rozoberať bulvár a podobne, hej, ale také tie povrchné v zmysle, že tak stojím pri výťahu, tak to už nie. To si radšej ticho.
2: Áno, to veľakrát bývam ticho, pretože ja rozmýšľam nad vecami, ale ako pre mňa také povrchné, alebo nie, že úplne povrchné, ale také jednoduchšie rozhovory sú napríklad, poďme sa rozprávať o nejakých filmoch, hej, alebo o nejakom umení, alebo proste o niečom podobnom.
1: Len ja šípim, že ty tam ako koučka vieš už niečo vyčítať aj z tej preferencie filmov. Že keď ti niekto povie, že má rád Titanic, tak si o ňom pomyslíš niečo iné, ako keď má rád Rýchlo a zbesilo.
2: To absolútne nie, pretože ja mám určitú špecifikáciu, alebo teda slabosť na určité filmy, ale to neznamená, že každý to musí mať.
1: No, ja len tak sondujme, ešte spoznávam sa s koučkou prvýkrát v živote, takže preto sa pýtam takéto možno aj na prvú jednoduché otázky, povrchné, ale poďme teraz už teda do tej hĺbky, aby sme spoznali naozaj to, ako tvoja práca prebieha, ako vyzerá to koučovacie stretnutie. Skúsam to trošku opísať, že čo to vlastne všetko obnáša.
2: Koučovacie stretnutie v mojom prípade je to vždy o tom, že ja sa potrebujem s tým klientom stretnúť, či online, alebo telefonicky, alebo osobne a potrebujem ho ako keby navnímať. Ale takisto ako on potrebuje navnímať mňa, pretože kouč nemôže fungovať s človekom, ktorý mu z nejakého dôvodu vadí. A takisto to platí naopak. To znamená, že ja keď budem mať klienta, s ktorým mám, dajme tomu, 12 sedení, tak ja nemôžem 12 sedení proste robiť štýlom, že bože, zase tento a hodinu to nejakým spôsobom vydržím. tam musí vzniknúť dôvera, ktorá vzniká možno od nejakého druhého, tretieho stretnutia, ako veľmi hlboká. A je podstatné, aby naozaj proste ten klient koučovi sa otvoril. Aj? Takže tam je podstatné sa stretnúť a povedať si, čo vlastne, dajme tomu, ten klient potrebuje. Aj? Mnohokrát sa stane to, že ja zistím pri tom prvom rozhovore, že ten klient nepotrebuje coaching a potrebuje nejakú inú pomoc. Aj? A to sa mi stalo párkrát, že som proste musela klienta odoslať, dajme tomu, k psychologovi, pretože mal úplne iný problém, ktorý nebol coachovaný. Toto musí coach ako keby vyselektovať hneď na začiatku. A potom sa dohodneme, ja mu vlastne zasitujem, ako budú tie jednotlivé sedenia prebiehať, aby naozaj proste som ten jeho mozuk ukludnila, aby on vedel, čo vlastne tú hodinu, ktorú sa budeme stretávať, od neho budem požadovať a čo vlastne on potrebuje robiť. Hej, čo musí sa venovať proste tým veciam. Ak prichádza človek na coaching, je to vlastne ako keby jeho slobodná vôľa. A on musí chcieť to, že chce sa nejakým spôsobom zmeniť. Hej? To znamená, že nikto ho nemôže donútiť, ale jednoducho on musí chcieť začať pracovať sám na sebe.
1: No a teraz si vlastne otvorila pred pár sekundami takú dôležitú otázku, že kde vlastne končí tvoja kompetencia, začína kompetencia psychologov. Že ako to vlastne odlíšilo. Podľa mňa mnohí ľudia si tento pojem ešte stále sa vraciame vlastne do prvého vstupu, že si to ľudia zamieňajú, že čo je coach, čo je psychológ. Dobre, psychiatra si už nezamieňajú, ale že kde je vlastne tá hranica medzi vami a psychológmi?
2: Coach sa absolútne, alebo teda možno na 90% vyhýba minulosti. My sa vôbec nezaujímame minulosťou. My sa zaujímame tým, čo sa deje teraz v prítomnosti a veľmi sa fokusujeme na budúcnosť. To znamená, že ja keď zistím, že niekto, a to proste zistíš pri 20 minútach, keď sa s tým človekom rozpráváš, tak prídeš na to, že on má úplne nejaký iný problém. Že to proste nie je o tom, že chcem sa zmeniť, potrebujem si nájsť nejaký čas pre seba, alebo proste padám od únavy a potrebujem to zmeniť, mám zlý time management alebo niečo podobné, ale že tam má nejaký úplne iný problém. A toto v podstate aj v rámci toho výcviku a koučovacieho sa učíš ako keby detekovať, že to naozaj je niekde inde.
1: Čiže máme to tak, že do minulosti sa ty nedostávaš a ako náhle vidíš, že tam môže byť niečo z minulosti, tak radšej teda odporúčiš a to sa už stalo v tvojej praxi. Odporúčiš psychologa.
2: Nie je to úplne, že iba tá minulosť, ale naozaj proste vidíš, že ten človek potrebuje inú pomoc. A že potrebuje naozaj riešiť aj to, čo sa mu udialo, že má nejakú traumu, dajme tomu, alebo niečo obdobné, čo spadá pod dajme tomu psychologa. Coach je osoba, ktorá ti nikdy nedá radu do života. Nikdy ti nepovie, čo máš robiť.
1: A čo teda je vašim výstupom? Vašej roboty?
2: My sa pýtame. Čiže ako to ja hovorím veľmi vtipne, tak ja sa budem pýtať a potom budem fakturovať.
1: Takže tak, ale teda samozrejme, že my sme to ozrejmi, tak základom je cez tie otázky sa asi niekam dopracovať, hej, že vlastne človek, keď príde na niečo sám v úvodzovkách, tak sa mu to viac vrie a preto vlastne vy ho navádzate, aby na to prišiel sám, tak?
2: On na to musí prísť sám. A moje také kredo je to, že každý človek vie, čo má robiť. Akurát má nejaké stopky, ktoré ho zastavujú pred tým, aby sa tam dostal. Aby proste niektoré veci vedel urobiť. Hej, takže ja sa pýtam sa veľmi otvorene a idem veľmi hlboko, samozrejme s dovolením klienta a niekdy si to nemôžem urobiť sama a nerobím si ako keby svoju agendu. To znamená, že keď klient rozpráva o nejakom probléme, tak nevsúvam do toho svoje nejaké zážitky, ale pýtam sa ho na to, o čom rozpráva. A vlastne klient si vyrieši svoj život. Proste vyrieši si tú dilemu, vyrieši si ten problém, s ktorým prišiel, ale na základe toho, aké on má možnosti na to riešenie. Aj?
1: No dobre. To je ďalšia nejak dôležitá vec, okrem toho, že sme si povedali, že je to psychicky aj pre vás také, že treba to vedieť robiť, aby si psychicky bola aj ty v pohode. tak je to ešte o tom počúvaní a správnych otázkach, lebo to je ďalšia vec, ktorú ľudia bežní, tí, ktorí nemajú tento tréning na coaching, vlastne nevedia úplne vždy, že pýtať sa so záujmom bez toho, aby tam riešili. Ty si povedala agendu, ja by som povedal, že vsúvali vlastne nejaké názory a zážitky. Čiže o tomto si povieme ešte viac. Mne by zaujímalo možno nejaké také, že konkrétnejšie príklady z praxe, ako sa rieši nejaký konkrétny problém. Samozrejme, že vy teda neradíte, ale ako by si sa pýtala, keby som prišiel s nejakým konkrétnym problémom, o tomto budeme ďalej rozprávať. Karin Peluchová zostáva so mnou, neurokoučka.
0: Raná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Karin Peluchová, mojou dnešnou hostkou, neurokoučka, je u nás v štúdiu Rádia Viva a my sa rozprávame už nejaký čas a toto je presne ten moment, kedy by som sa rád porozprával aj o tom, ako, alebo teraz čím ľudia najčastejšie prichádzajú na taký neurokoučing, aké sú tie najčastejšie prípady, aby sme dostali trošku viac konkrétnosti do toho, že s čím vlastne vieme pomôcť. Lebo bavili sme sa o tom, že coaching to sú vlastne samé otázky. No a odpovede si hľadáte sami. Tak teraz chcem odpovedať od teba na tie najčastejšie problémy.
2: A tie problémy sú rôzne. A naozaj proste pre niekoho to môže vyzerať ako nejaká malicherná záležitosť, ale pre toho klienta je to podstatná vec, ktorá ho blokuje nejakým spôsobom. Takže s tým, čím prichádzajú, môže byť únava, chaos, vzťahy, dajme tomu, hej, nejaký kariérne záležitosti, strata energie, hej, že proste nevie ten človek nejakým spôsobom fungovať ďalej. Nevie vypnúť. Hej, to znamená, že ide non-stop proste dokola. A keď sa my pozrieme napríklad na tlak a stres, ktorý proste si vytvárame a prežívame, tak ľudský organizmus má 11 takých hlavných orgánových systémov, ktoré sú navzájom prepojené. A taký úplný základ taká zlatá trojka je vlastne nervový systém, kardiovaskulárny systém a dýchací systém. Mm-hmm. A to je vlastne taká vec, ktorou ja začínam, alebo teda ktorú veľmi vsúvam do toho koučovania, aby sme ten tlak, s ktorým tam ten človek prichádza, nejakým spôsobom dokázali uvoľniť. A čo si myslíš, že je práve to, čo nám pomáha uvoľniť taký ten stres a tlak, ktorý proste pocíti.
1: To je otázka na mňa?
2: Uh-huh.
1: Ja som niekedy v minulosti čítal, že zemnenie, že položiť si poriadne nohy na zem, vnímať okay. To prepojenie a potom ešte dýchanie, no.
2: Presne dýchanie. Tak. Presne tak, je to dých. A my sme zvyknutí v tej rýchlosti, ktorej žijeme, a veľmi plitko dýchať. A pritom dýchanie je jedna zo základných vecí, ktorá nás dokáže uzemniť, ako si presne spomínal, a skľudniť. A napríklad také, možno poznáš taký význam, alebo teda taký názov, že krabicové dýchanie.
1: To som ešte nepočul.
2: Nie. Krabicové dýchanie je fantastická vec, kedy vlastne sa 4 sekundy nadýchuješ, 4 sekundy držíš ten dých, 4 sekundy vydychuješ a 4 sekundy zase držíš. A toto, keď robíš dokola, spravíš to, dajme tomu, 5 krát, tak vlastne úplne cítiš, ako tvoje telo, tvoje srdce sa ukludňuje, ako sa ukludňuje dých. A vlastne vtedy, keď sa ukludníš, tak máš veľkú tendenciu pozerať sa na ten tlak, ktorý na teba spadá úplne iným spôsobom.
1: A toto je, že takto málo stačí na úvod, hej? A keď toto spravíte, tak začínate riešiť problém. Otázkami.
2: Áno.
1: Áno, tak toto je.
2: Ak to vidím, že proste to klient, ale to môžeš používať hocikedy aj v rámci svojho života, to nie je len o coachingu, hej, to proste návyk, ktorý keď sa naučím, tak mi vie pomáhať kdekoľvek.
1: No a ako vyriešiš, lebo ja už chcem byť taký trošku konkrétnejší, vieš, ja viem, že to je všetko, že veľmi individuálne, hej, že preto je. To tu teraz sme tak všeobecne sa o tom vyjadrujeme, ale že teraz si predstav situáciu, že ti niekto proste šplechne do ksichtu, že no som tu, mám pre vás, mám na vás teraz tú hodinu, ale ja mám, počúvajte, taký kalendár, že najbližší termín si dáme až o 2 týždne, lebo je úplne nabitý kalendár, neviem, kde mi hlava stojí. A už začína rozprávať, čak cítiš tam asi v tom, ako som to naformuloval, že v podstate je tam aj ten stres, je tam všetko, má plný time management, to si asi ty naznačila, že toto bude problém s time managementom, tak to sme si ustanovili, ale že ako by si začala, keď ti vlastne povie, že ja vlastne nemám ani na tú koučku čas. Ale predsa je tam. Hej,
2: ale keď tam je, to znamená, že nejakým spôsobom záujem má, hej.
1: Mm-hmm.
2: A ono je to o tom, že ja sa snažím úplne na začiatku, na začiatku sedenia si robíme takú ako keby očistú priestoru, ono to znie tak EZO, ale nie je to EZO. A vlastne tam ako keby uvoľníme emócie. To znamená, že tie pozitívne, ktoré máme, nebudeme ich zahadzovať a proste ničiť, tie si niekde odložíme kľudne do vrecka nohavíc. A tie negatívne odhodíme. A už keď toto začnem robiť s tým klientom, pretože tam to je presne spojené s tým dýchom, tak už vtedy on sa ukludní. A už inak sa pozerá na tie veci.
1: Čiže dostávame sa vlastne k tomu, čo sme hovorili pred chvíľkou, že iba ten nadhľad stačí, aby človek vlastne zmenil, začal meniť. Tak.
2: Áno. A ak mi povie, že má čas raz za dva týždne, to sme ešte stále v pohode. Ale keď coaching potrebuje a hlava potrebuje takú tú pravidelnú rutinu, čo sa týka tohoto, to znamená, že ja, keď sa stretávam s klientami, tak je to v rovnakú hodinu, v rovnaký deň a vždy raz do týždňa. A môže sa stať, že aj dvakrát do týždňa, keď to ten človek nestíha naozaj, že proste nemá ten čas, ale to je maximum, kde sa vieme posunúť. To znamená, že ten, ako keby ten dlhý transformačný coaching netrvá 3 mesiace, alebo ale 6, ale keby sme to posúvali, tak tá hlava začne zabúdať, proste mozog začne zabúdať to, čo som chcela riešiť a posúva to do ničoho.
1: A keď sa vrátim do tej mojej modelovej situácii, čo som teraz akože tak vyšplechol, tak prečo ľudia vlastne majú pocit, že nič nestíhajú?
2: A pretože fungujú non-stop. Zoberme si, že my teraz s telefónmi chodíme spávať, non-stop sme prítomní, aj notifikácie fungujú. V podstate váš mozog funguje 24/7, tak ako srdce. A je na vás, do akej miery proste to dokáže ten človek ako keby si odregulovať. A preto on nestíha. Veľakrát je to o tom, že nemá určené hranice. Aj to sa mi veľakrát stane, že to koučujem, že jednoducho šéf sedí v kancelárii a každú chvíľku mu tam niekto, lebo môže, tí ľudia môžu si to dovoliť. Hej. To znamená, každú chvíľku mu tam niekto príde, za každým niečo chce, niečo iné a on jednoducho na konci zistí, že nič neurobil a potrebuje pokračovať ďalej. To znamená, že on funguje 24 hodín pomaly, ako spávajú naozaj pár hodín. Má pocit, že robí všetko, zároveň nič. A potom, keď príde na coaching, tak veľakrát mu stačí iba toto pochopiť.
1: Že si musí stanoviť hranice.
2: Mm-hmm, presne tak. A začne sa úplne iným spôsobom správať.
1: To by sme mohli dať potom inak zase po pesničke, že také malé tipy, ktorými môžu aj naši poslucháči si zlepšiť trošku ten deň a to svoje prežívanie. Mm-hmm. Máš také asi, predpokladám, nejaké že myšlienky, ktoré keď vyslovíš, tak zrazu človek začne iba rozmýšľať, že však takéto jednoduché to je, iba som to doteraz nerobil. Tak ako s tými hranicami. Máš ich viac?
2: Mm-hmm.
1: Dobre, tak zostávajte s nami. Zostávajte s Karin Peluchovou a so mnou v Rádiu Viva.
0: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: My sme si takto na záver nášho rozhovoru s Karin Peluchovou, neurokoučkou. Inak, Karin, už niekedy povedal, že neurokočka?
2: Neurokočka, nie.
1: Tak teraz s neurokočkou Karin Peluchovou pripravili taký malý mikrokoučing pre vás, ale pozor, teda nebude to coaching v pravom slova zmysle, lebo bavili sme sa už o tom v predošlých vstupoch, že coaching je vlastne pýtanie sa otázok. Ale teraz zase akože, aby sme vás trošku uvoľnili, trošku sústredili, tak máme pre vás pár tipov, teda Karin má, ja som tu len pritakávač v tomto momente. Ako si zlepšiť možno aj taký deň, možno byť sústredenejší, možno dosiahnuť lepšie veci, ktoré vás čakajú a musíte ich proste spraviť.
2: Je tam viacej možnosti, záleží od toho, kde sme, kde sa nachádzame, či sme v práci alebo sme doma. Veľmi nám v tom, aby sme sa ukľudnili, pomáha príroda. Keď je človek nahnevaný, tak môže mu pomôcť to, že príde k tomu oknu a vydýcha sa, pozerá sa chvíľku na oblohu alebo na nejaké stromy, naozaj potrebuje sa ukľudniť. A viete byť chvíľku bez mobilu, toto úplne super, toto proste pomáha. Jednoducho zabudnúť na to, že ten mobil existuje a pustím si nejakú hudbu, hej, a robím vlastne veci, ktoré mi robia radosť. A napríklad je to aj tým, že nájdem si nejakú výzvu, niečo, čoho sa bojím a začnem to prekonávať. Ono je to síce taký iný tlak, ale je to príjemné, lebo niečo tým dosiahneme my. Niečo proste dostaneme to, čo sme chceli.
1: Výstup z komfortnej zóny. To je možno také návrat, ja to vidím ako paralelu v tom detskom svete, že deti sa od malička tešia, keď sa im niečo podarí. Uh-huh. Myslím úplne od malička, od toho najmenšieho malička, tak vlastne sa vraciame do tých základných vecí, že úspech a motivácia sa vlastne prepájajú chemicky asi aj v mozgu, nie?
2: Určite áno. A napríklad, keď si dáme nejakú výzvu, tak, čo je veľmi podstatné a na čom ja celkom ako bazírujem, aby to klienti robili, že keď sa im podarí splniť nejaký cieľ, tak na konci má byť odmena. Pretože mozog potrebuje mať ako keby to zakončenie, tú bodku na konci vety. Hej, že teraz ja som sa snažil, niečo som robil a dosiahol som to, dal som do toho nejaké úsilie, tak sa potrebujem odmeniť. A to je úplne jedno, čím sa odmeníte, že pôjdete na tú zmrzlinu, na ktorú bežne nechodíte, alebo pôjdete do kina, pôjdete si kúpiť, ja neviem, nejakú drahú kabelku alebo topánky. Je to úplne jedno, čo to je. Ale pokiaľ mozog nedostane túto bodku, tak on to začína brať, že toto je nútená rutina.
1: Aha, okej. Mne teraz celý čas dal fiči hlavou, lebo som zase počul niekde nejaké iné vyjadrenia v štýle, že nedávajte deťom za jednotky peniaze, alebo čo, alebo že za domáce práce peniaze, lebo že ich naučíte na to, že všetko musí mať za peniaze, hej? Uh-huh. A tu ale hovorím o tom, že tá odmena má prísť, ale ako teda tú odmenu potom zvoliť? Napríklad teda, že nie pri sebe, ale pri možno, že našich deťoch.
2: Ono je to, že ty ako sám sebe určuješ tú odmenu. A pokiaľ chceš, záleží od toho aj, čo to je. Hej. Ak chcem deti naučiť, aby si proste robili poriadok, alebo aby ráno sa obliekli a medzi tým proste nešaškovali pol hodinu, na to sa dá ísť úplne iným spôsobom. My to v coachingu voláme, že hĺbkové situovanie a to je fantastická vec, ktorú ja by som snáď učila na základných školách.
1: No tak Karin Peluchová, firstperson.sk, kľudne navštívite tento web a dohnite si sedenie. Ja vlastne iba doplním tú myšlienku, teraz je to vlastne v hlave celé docvaklo, ako som to povedal na hlas, ako som to To je vlastne tiež coaching.
2: O tom to je,
1: Že docvaklo mi to, že vlastne jedna vec je, že keď rodičia dávajú deťom za jednotky odmeny, tak to je tá vonkajšia motivácia. Mm-hmm. Ale zatiaľ, čo my hovoríme o tom, že vnútorná motivácia, že my si stanovíme cieľ, že my si dáme tú odmenu.
2: Sám sebe.
1: Je to tak,
2: tak,
1: je to tak. Máme ešte nejaké tipy také na ten lepší deň?
2: Na ten lepší deň je niečo urobiť pre seba. A ja to napríklad mám nejakú jednoduchú činnosť, hej, ktorá nesúvisí s prácou alebo s tým, na čím momentálne premýšľam. Mm-hmm. A to znamená, že tú hlavu nechám ako keby oddychnúť v rámci toho procesu, ktorý mi spôsobuje ten tlak. Ja napríklad, čo sa týka takého odburávania stresu, tak som mala klienta, ktorý mal naozaj veľkú firmu, bol to vysoko postavený človek, ktorý bol non-stop v strese a nevedel sa nejakým spôsobom dostať do pohody. A našiel si systém, kde proste ten jeho mozog sa dostal do takého flow a kľudu pri obyčajných detských kreslených rozprávkach, ktoré proste sledoval večer a tam ten jeho mozog sa dokázal úplne že vypnúť a vtedy on sa ukludnil išiel spať a ráno proste nastúpil do tej firmy ako nový kľudný človek. Takže niekedy stačí úplne banálna záležitosť.
1: Macko Uško na YouTube napríklad. Wow. No dobre, dobre, tak máme to takto. Dáme si ešte úplne že záverečnú otázku a to je coaching versus AI. AI je dnes úplne všade, aj coachovia využívajú AI alebo aj ľudia využívajú AI namiesto coachov. Je možné nahradiť coachov AI? Tri otázky. V podstate rovnaká formulácia, len slovíčka sa menili a ich poradí, ale vieš, čo myslím.
2: Áno.

0: nedáva žiadne emócie, nemáte ten kontakt s človekom, nemáte pohľad do očí, nemáte otázku priamo na telo, o čom sa rozprávate, hej. Vy môžete dať do, podľa toho, čo zadáte, aký prompt, hej. Môžete dať prompt, daj mi 5 hlbokých otázok ohľadom tejto témy, ktorú ja teraz riešim. Vy tých 5 otázok dostanete a teraz je otázka, kam vás to posunie. Či sa len zamyslíte nad tým a niečo nad tým budete ďalej pracovať, alebo to necháte len proste pustené tak. Takže AI je veľmi zaujímavá vec a používam ho aj ja niekedy, lebo robím aj prednášky, takže nejaké dáta, ktoré potrebujem spracovať, tak pre mňa je oveľa jednoduchšie prehnať to cez umelú inteligenciu, ktorá mi tie dáta dá dohromady a nemusím ich vyhľadávať. Takže to ľudské a tam chýba a paradoxne vyskúšajte si to kľudne sami teraz, keď si zadáte do napríklad chatu GPT, a či dokáže AI nahradiť kouča alebo psychológa, tak čo vám odpíše?
1: Dobre, tak ja to nejdem teraz hovoriť na mikrofón, lebo by som to musel skúšať, bralo by mi to čas. Necháme to teda na vás, ale asi je dobre možno uzavrieť túto tému AI tým, že minimálne, keď to človek vyskúša cez tie hlboké otázky, tak možno po zamyslení zistí, či náhodou by sa mu nehodilo navštíviť kouča alebo koučku.
0: On ten človek zistí, čo mu tam chýba. A ja som mala klientku, ktorá prešla 12 sedeniami a potom povedala, že dobre, ja už keď proste nebudem vedieť, ako budem pokračovať ďalej, tak proste skúsim to cez AI a uvidíme. Ona sa mi asi po 4 mesiacoch ozvala a presne mi povedala, že jej tam chýba taký ten ľudský kontakt. A že nemá tam tú spätnú väzbu.
1: Tak je to, že je to naozaj proste.
0: Že to neriešiš s nejakým strojom a s nejakými dátami, lebo tak to je. A AI sa teraz učí od AI, tie dáta sa proste dávajú dohromady, ale práve to ľudské vnímanie tam chýba.
1: A hlavne to, aké odpovede formuluje, to je vlastne hra pravdepodobnosti a štatistík, o tom je tiež sa téma, ale tak nie sme tu o AI, sme tu o coachingu. Ja ti Karin Pelúchová, alebo teda Karin, ale aby aj posluchači vedeli celé meno, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a ešte raz doplním, než sa poďakuješ aj ty, že firstperson.sk je tvoj web, je to asi preto, že človek na prvom mieste? Alebo pretože si prvý človek, ktorého majú kontaktovať?
0: Je to o tom, že človek je na prvom mieste. Vždy som ja ako keby sama, ako človek, ako jedinec na prvom mieste. A to máte presne tak, keď si sadnete do lietadla, tam vám tiež rozprávajú, že vy si prvý dávate tú kyslíkovú masku až potom deťom. Hej, to znamená, keď ja budem OK, tak celé moje okolie bude OK a bude to veľmi, veľmi hlboko cítiť.
1: A to je vlastne prvá taká myšlienka well-beingu, ktorou môžeme jednak začať nejaké rozmýšľanie o seba rozvoji, ale aj ukončiť tento rozhovor. Takže ešte raz ďakujem pekne, že si tu bola a doplním, ak ste náhodou nepočuli celý rozhovor u nás takto live, tak budete môcť počuť už nedlho aj v podcastoch, Rádio Viva, či už na Spotify, na Apple podcastoch, na YouTube, všade budeme. Z MGR Karin Peluchovou, MBA, ACCICF. Čo je ACCICF? Ešte mi povedz rýchlo.
0: Je to vlastne certifikácia kouča pri medzinárodnej certifikácii ICF, čo je
1: International Coaching Federation.
0: Presne tak.
1: No super, ďakujem. Ďakujem, že si tu bola spolu s nami a pekný deň ešte.
0: Ďakujem veľmi pekne a želám veľa mentálneho zdravia.
2: Raná show s Daveom.

0: Máme nádherný čas, 13. hodinu a ja som vám povedal, že dnes tu nebudem v štúdiu rádia Viva sám a som mimoriadne rád, že môžem privítať teraz medzi nami jednu z najvýraznejších odborníčok v oblasti klinickej logopédie na Slovensku, doktorku Zuzanu Jandovú. Zuzi, krásny deň ti želám, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ako sa máš?
1: Rýchlo.
0: Ale toto je podľa mňa teraz také, akože máme to všetci spoločné, že potrebovali by sme asi trošičku nafúknúť ten deň, ale vieš čo, tak ako sme si povedali pred malou chvíľou, aj tak, aj keby mal dvojnásobok toľko hodín, koľko má teraz, tak aj tak by sme sa mali asi podobne rýchlo. Zuzi, nedá mi neopýtať sa ťa, a to sa pýtam každého hostia, ktorého tu vítam v štúdiu rádia Viva, že kedy si sa ty rozhodla stať sa logopedičkou?
1: No, rozhodla. Ako som už spomínala, logopédia ide so mnou celý život. Moja mama je logopédka a promovala v júli a ja som sa narodila v auguste. Čiže vo svojej podstate mám keby dve promócie. Ale rozhodnúť sa, či chcem naozaj študovať tú logopédiu, bolo veľmi ťažké pre mňa, paradoxne, pretože mňa bavila medicína, bavila ma neuropsychológia, psychológia a až v štvrtom ročníku na gymnázium som sa rozhodla, že idem skúsiť tú logopédiu a uvidím, aká cesta sa vlastne mi ukáže.
0: Tak si sa nakoniec rozhodla takto a bol to dobrý výber, pretože dobre robíš to, čo robíš. A teraz, ak by si nám to mala opísať, tak... V čom spočíva to byť logopedičkou? Čo je náplňou tvojej práce, aby sme to vedeli vysvetliť všetkým našim poslucháčom?
1: No, náplňou našej práce, alebo teda ako to ja cítim, ako to vnímam, tak v globále, je, aby tie deti, ktoré mali narušený vývin reči, alebo ktoré majú nejaký obmedzený alebo narušený štart do života, mali ten plnohodnotný život. Čiže my sa nepozerám, alebo ja sa nepozerám na dieťa len po nejakej rečovej stránke, po artikulačnej stránke, ale pozerám sa komplexne na ňo. Či bude mať problémy so zrakovým spracovávaním, sluchovým spracovávaním, či dokáže prerozprávať nejaký príbeh, ktorý počul, ktorý si prečíta, či porozumie čítanému textu, či porozumie to, čo sa rozpráva napríklad aj v rádiách. Čiže to nie je len o artikulácii, ako si bežní ľudia myslia, že dieťa povie R a všetko je v poriadku.
0: To som sa chcel opýtať, že pokiaľ si my myslíme, že dieťa nám račkuje a to je jediná vec, ktorú rieši logopéd alebo logopedička, tak to sme asi na veľkom omyle. Ty riešiš o mnoho komplexnejšie problémy a je ich teda o mnoho viac ako račkovanie.
1: Áno, presne tak, ono to je aj napríklad u detí s poruchami prehltania, deti, ktoré sa narodia predčasne narodené deti, riešime u nich, aby vedeli dobre sať, prehltať, čiže tam nejde len o tú artikuláciu, je to len taký pomyselný posledný bod, ktorý my riešime v rámci toho vývinu.
0: Prepáč mi, ale ja teraz tej odbornej oblasti prejdem na možno osobnú, ale oni dve súvisia u teba a budem rád, keď nám vysvetlíš, že prečo ten zásadný zlom v tvojej profesii nastal práve v momente, kedy si sa aj ty stala maminou.
1: No, mne sa narodila dcera 2014. Ja som založila síce centrum skôr 2009. Išla som takými tými tabulkovými vecami v rámci detí, v rámci mojej práce, ale keď sa mi narodila dcera, a hovorím to aj mojim kolegyňam, že až keď sa vám narodia deti, porozumiete tomu, že ako nastaviť tú terapiu a ako hlavne dať odporúčania rodičom, lebo každé dieťa je iné. Tak ako nemáme rovnaké otlačky prstov, tak sa vyvíja dieťa, mozog dieťaťa. Tak sa vyvíja mozgová kôra u dieťaťa, vyvíja sa aj prostredím, ktoré nás ovplyvňuje. Neexistujú dve rovnaké jednovaječné dvojčatá napríklad. Takže je tam veľmi veľký rozdiel u každého jedného z nás. A narodila sa mi vlastne 2014 dcéra.
0: Áno.
1: Všetko bolo v poriadku, tehotenstvo bolo bez problémov, ja som si to užívala. Dokonca som sa ešte v deň pôrodu sama odviezla do nemocnice, do Ružinovskej nemocnice.
0: Nemyslíš vážne?
1: Áno. Wow. Manžel mal vážne povinnosti, takže musela som sa sama odviezť. Čiže všetko bolo bezproblémové. Až potom v rámci toho pôrodu nastali vážne komplikácie, pretože Hanička bola veľká, mala veľkú pôrodnú hmotnosť a bolo veľmi ťažké pre mňa v rámci toho pôrodu celý ten akt. Takže nastali tam problémy, že mala asfixiu, dvakrát pupočnú šnúru omotanú, bola pridusená, museli ju oživovať, nedýchala, čiže boli to také momenty,
0: ktoré mama nechce zažívať.
1: Presne tak, a ťažšie sa mi o tom rozpráva ako každej mame. Ale pre mňa je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, že je to tu, môže sa často sa stretávame s tým v rámci praxe a viem sa vžiť potom do tých pocitov rodičov, že ako keď vám dáva nejaký odborník a neprešiel s tými skúsenosťami. Takže vtedy nastal taký zlom, že bolo to 2014, čiže nebolo ešte toľko informácií, nebolo toľko na internetoch, neboli všetky možnosti, jasné, ktoré sú dnes. Čiže ja som si to skladala sama ako také pucle, že ako s ňou robiť, ako s ňou pracovať. A mala som tu čest, alebo teda mala som tu možnosť, že mám veľmi dobrú kamarátku, pediatričku v Taliansku a tá išla iným tým štýlom, iným spôsobom, ako sa bežne tu na Slovensku robí. Čiže išla som tým štýlom, ktorý mi ona poradila. A z Hanky je dnes šikovná, veľmi usmievavé dievčatko, v medzinárodnej škole študuje. Čiže môžem povedať, že to, čo som do nej vkladala, naozaj to boli ťažké roky.
0: Jasné.
1: Tak naozaj teraz je veľmi šikovná, jedna z najšikovnejších v triede.
0: No,
1: takže...
0: ale toto radi počujeme a Hanku samozrejme pozdravujeme. Teraz mi prosím ťa povedz a odpovedz na jednu takú otázku, že keď ľudia zistia, že čomu sa ty venuješ, neboja sa s tebou rozprávať sa?
1: Ja som sa už naučila, že nedávam nevyžiadané rady.
0: Jasné.
1: To sa ma opýta, tak tomu samozrejme veľmi rada poradím a poviem, ale áno, veľakrát sa, a čo vidíš na mne, a čo vidíš na mne, a ako to mám zmeniť, je to také, áno, veľakrát sa aj ľudia, a ja hneď ako človek vôjde do miestnosti, ja už predpokladám, že aký bude mať asi problém, aká bude artikulácia, lebo už na správnom držaní tela, ja vidím, ako bude mať napríklad uložený jazyk v ústnej dutine.
0: Áno, ono to súvisí.
1: Veľmi to súvisí.
0: No, tak aj takéto veci sa dnes dozvieme. Ja som veľmi rád, že o tomto sa budeme nasledujúcu hodinku so Zuzkou rozprávať. Podľa toho, čo si mi povedala, tak nie len ten pôrod, ale ešte aj to štádium predtým, to znamená to štádium, keď je bábätko v tele maminy, má vplyv na to, že ako sa bude vyvíjať a tým pádom aj bude mať vplyv na vývoj jeho reči. Dobre hovorím?
1: Veľmi veľký vplyv.
0: O tomto sa budeme rozprávať už o malú chvíľu, takže zostaňte určite s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
2: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
1: Počúvate Lunchtime a Rádio Viva a dnes sa rozprávame s logopedičkou doktorkou Zuzkou Jandovou. Zuzi, ešte raz krásny deň ti želám. Otázka na úvod. Existuje vôbec niekto, kto nemá absolútne žiadnu rečovú vadu?
2: Napríklad ty, u teba nepočujem.
1: No tak ja ich počujem niekoľko.
2: Áno, hej, možno, že keby som detailnejšie išla, ale veľmi pekne vieš kompenzovať aj artikuláciu.
1: A možno sa neviem, iba príliš chodil, snažím teraz.
2: Možno, presne, lebo moderátori musia vedieť veľmi pekne artikulovať. A minule som hovorila, že keď boli v minulosti skúšky na VŠMU, sedeli tam herci, kapacita hercov a sedel tam aj logopéd s nimi, čiže bolo naozaj taká doba, že dávali si ľudia na to pozor, aká reč sa prezentuje. A dnes to už nedáva sa na to nejaký veľký dôraz, takže...
1: No, predošlý vstup sme skončili tým informáciou o tom, že na ten náš vývoj vplýva už to, čo zažívame predtým, ako uzrieme svetlo tohto sveta, to znamená pred narodením a samotný pôrod. Je to naozaj tak, Zuzka?
2: Je to veľmi... ľudia si to niekedy aj neuvedomujú, alebo keď začnem o tom rozprávať, tak zostanú takí, že si to v živote, alebo by ich to nikdy nenapadlo. Už to, ako sa dieťa vyvíja intrauterínom v rámci maternici, ako sa vyvíja v maternici, tak to ide potom, pôjde s ním vlastne celý život, aj ten pôrod. To sú dve veľmi kľúčové oblasti alebo časové vývinové obdobia, ako dieťa sa bude vyvíjať. Matka, keď má problémy počas tehotenstva, keď má sedavé tehotenstvo, bude aj dieťa, nebude dostatočne pohybovo aktívne, alebo keď berie nejaké antidepresíva počas tehotenstva, takisto to veľmi vplýva na vývin nervovej sústavy u dieťaťa. Prvé 3 mesiace, kedy mama nevie ani, že je tehotná, sa najviac vyvíja nervová sústava, mozog v svojej podstate u dieťaťa. Posledné 3 mesiace takisto je veľmi dôležité, čiže to tehotenstvo, ja hovorím, že vždy je dôležité plánovať to tehotenstvo, lebo aj napríklad 3-4 mesiace pred tehotenstvom je dôležité pred samotným počatím, je dôležité, aby mama brala kyselinu listovú, aby mala naozaj tie podporujúce látky na vývin nervovej sústavy, aby boli dostatočné pre to dieťa, aby to prostredie bolo pripravené pre to, aby sa mohlo správne vyvíjať.
1: To je taký ideálny prípad, ale zase vieme, že nevždy to ide a nieka každý, kto neplánoval to tehotenstvo, tak nemôžeme teraz povedať, že pozor, lebo vy budete mať problém, lebo ste nespravili toto a toto. Aké problémy môžu nastať, pokiaľ si mamičky nedávajú pozor v čase tehotenstva a aké problémy môžu nastať potom vo vývoji dieťaťa a zamerajme sa na tú logopédiu, pokiaľ je ten pôrod komplikovanejší?
2: No, počas toho vnútromaternicového vývinu, keď mama má rizikové tehotenstvo, samozrejme vždy je dôležitý ten zdravotný stav mami a potom aj toho dieťaťa, že musí, má statické tehotenstvo, že musí ležať, nepohybuje sa, tak ani dieťa, lebo dieťa takisto cíti vnímanie pohybu doprava, doľava, vníma sluchové spracovávanie vpravo, vľavo, už v rámci intrauterinného života, čiže sú na to aj výskumy, ktoré to ukazujú. Čiže potom dieťa nemusí mať dostatočné, keď sa narodí, nemusí mať dostatočné prepájanie pravej, ľavej hemisféry, nemusí dostatočne vnímať také nuancy reči v rámci fonematického uvedomovania, to znamená krátke slabiky, dlhé slabiky. To sú tie nuancy v reči, ktoré sú veľmi dôležité, potom pre správne čítanie a písanie v neskoršom veku napríklad. Môžu to byť deti, keď mama mala stres, že sa rozhodli sa s otcom, že sa idú sťahovať s partnerom, že sa idú presťahovať, čiže je tam ten stres. Mama má zvýšený kortizol, vplýva to aj na nervovú sústavu u dieťaťa, čiže tá nervová sústava, si ju predstavme, že je ako taká pavučina. A ono, keď sú negatívne vplyvy, aj ten zvýšený kortizol, tak tá pavučina nie je pevná a tie cestičky nemôžu byť pevné a dostatočné, napríklad aj pri zrakovom vnímaní. Nevie prepájať pravú, ľavú hemisféru to dieťa pri zrakovom vnímaní. Čiže a pôrod, samotný pôrod je takisto veľmi dôležitý. Ja nie som zástancom cisárskych pôrodov, pretože cisárske pôrody, samozrejme, keď zdravotný stav to vyžaduje, tak to je bez debaty.
3: Ano.
2: Ale cisárske pôrody, ak dieťa sa narodí cisársky, je vyberaté ako handrová bábika. Nie sú tam aktivované dostatočne prítomné primitívne reflexy. Mm-hmm. Čiže je to komplexný jav a stavu toho dieťaťa a každého dieťaťa je to inakšie.
1: Takže tu opäť platí to, čo hovorí veľa odborníkov, že pokiaľ nemusia, že si to vyložene zdravotný stav dieťaťa alebo matky nepýta, lebo by mohli byť jeden alebo druhý alebo obaja ohrození, tak neodporúčaš cisársky rez.
2: Vôbec. My máme v rámci nášho zariadenia máme dotazník, veľmi prešpecifikovaný dotazník, v rámci ktorého sa pýtame aj na pôrod dieťaťa. A 99% detí, ktoré bolo rodené cisársky alebo narodené cisárskym rezom, tak má potom problém v rámci vnímania napríklad vlastného tela, nevie, kde má rúčku, kde má nožku, keď zavre oči, vnímanie v rámci ústnej dutiny, čiže sme pri tej logopédii, čiže keď nevie chytiť pravou rukou a kopnúť ľavou rukou prepájania pravej ľavej hemisféry, nevie ani v ústnej dutine ten jazyk, kde má položený, čiže nemôžeme vyžadovať správnu artikuláciu. Čiže určite som ja za prirodzené pôrody, keď to nevyžaduje zdravotný stav.
1: A čo by si tak poradila ženám a budúcim mamám, čo by mali vedieť o pôrode, ale čo sa nehovorí?
2: Ako čo sa myslíš a prípravu na pôrod, alebo...
1: Či sú veci, ktoré by si im ty ako logopedička a tá, ktorá vie veľa o tom správnom vývine dieťaťa a vývoj dieťaťa, čo by si im odporúčila, aby nezanedbali možno, aby na to mysleli? Jedna z tých vecí bola napríklad toto, že pokiaľ nemusia, nech ten cisársky pôrod jednoducho nechajú tak.
2: Áno. Dieťa, keď prejde tými pôrodnými cestami, tak sa aktivujú, tlačí sa vlastne na hlavičku, aktivujú sa nervové procesy, aktivujú sa prítomné primitívne reflexy, sací reflex. Sací reflex je jeden z najdôležitejších a keď je stále prítomný ten sací reflex, tak potom je problém aj pri prehltaní a je problém pri artikulácii. Takisto je veľmi dôležité, aby ja hovorím, že žiaden extrém nie je dobrý. Všetko treba robiť s intuíciou a tej mami, tá intuícia mami je vždy najdôležitejšia. Čiže ak sa cítim dobre počas tehotenstva, tak chodiť, pohybovať sa, počúvať pesničky, napríklad prikladať dieťaťu pesničky, alebo na brúško prikladať si slúchadka nejakou rockovou hudbou, alebo s takou jemnou hudbou. A dieťa
1: no
2: vníma...
1: počkaj, rokovou alebo jemnou?
2: Striedať to.
1: Aha, takto.
2: Čiže striedanie, pretože to dieťa počúva zmeny frekvencií, vníma tie frekvencie, vníma frekvenciu hlasu tej matky, vníma frekvenciu tlkota srdca tej matky, vníma peristaltiku, čiže veľmi dôležité
1: čiže
2: napríklad...
1: Čiže pohyb čriev?
2: Pohyb čriev, áno. Čiže veľmi dôležité aj s týmto štýlom, napríklad už v intrauterínom živote stimulovať to dieťa. Veľmi sú aj teraz sú aj výskumy, že veľmi pomáha, keď mama si hladí s rukou na pravou stranu brúško alebo na ľavú stranu brúško. Vtedy aj prepájanie pravej ľavej hemisféry sa, samozrejme nie je to v tom zmysle, že stimulujem pravú ľavú hemisféru, ale prepája sa a dieťa si začína uvedomovať právo vľavo už v tom intrauterínom živote. Napríklad, keď mama si zatlačí niektorý bod v rámci, to sa nazýva, že orofaciálna oblasť, tvárová oblasť, tak aj dieťa to vníma. Čiže môže už aj týmto spôsobom vo svojej podstate stimulovať taký ten správny vývin u dieťaťa.
1: No a teraz ja som sa ťa chcel opýtať, že akých vlastne ty máš starých pacientov? Ale podľa tohto, čo ťa počúvam, tak je možné, že niekedy chodia k tebe už ženy, ktoré ešte sú len v očakávaní, to znamená, že tehotné, alebo tí pacienti tvoji sú od istého veku?
2: Ja by som veľmi chcela, aby na Slovensku vznikala už aj taká predpôrodná, alebo intrauterinná starostlivosť.
1: Áno.
2: Kde sa všetko toto bude tým mamám rozprávať z toho neuropsychologického hľadiska a logopedického hľadiska. Áno. Neexistuje to tu na Slovensku, existuje to v zahraničí, existuje taká predpôrodná príprava, ale v rámci toho, ako sa pripraviť na pôrod. Ale neexistuje z toho neuropsychologického hľadiska.
1: To veru nie, ale musím pochváliť, teda my keď sme chodili s našimi deťmi na tie predpôrodné prípravy, tak veľa z tých vecí som počul. Čiže niektorí ľudia to už ako keby asi zakomponovávajú, lebo si uvedomujú dôležitosť týchto vecí.
2: Presne tak. A spojiť to s tou logopédiou, že ako to môže mať potom neskôr vplyv. ale chodí mi, áno, my vieme ako klinickí logopedi, vieme robiť už s dvoj-troj hodinovým bábetkom.
1: Dvoj-trojhodinovým?
2: Áno, lebo tam môže, keď dieťatko sa nevie dostatočne prisať, aha, tak urobíme orofaciálnu stimuláciu, stimuláciu tvárovej oblasti, okay, stimuláciu jazyka. Čiže už vieme robiť, prepájať pravú ľavú hemisféru cez korpus callosum, to je systém v rámci mozgu, ktorý spája pravú ľavú hemisféru. Čiže dieťatko potom správne saje a správne prehltá. Má správne uložený jazyk v ústnej dutine. Čiže a toto presne som ja robila s tou mojou dcérou, čiže viem, že je to možné a dá sa to robiť.
1: A hlavne je to dôležité. Len presne je o tom treba vedieť a dnes sa o tom dozviete, ak ste náhodou o tom ešte nepočuli, takže Zuzi, zatiaľ ďakujem veľmi pekne. Počul som, že dnešné deti vraj nerozprávajú. Nerozprávajú tak, ako deti kedysi. Čo je za týmto problémom a či to je vôbec pravda, tak o tom sa porozprávame už o malú chvíľu. Zuzka Jandová je mojou dnešnou hostkou, je to logopedička, tak ostaňte s nami, počúvate Rádio Viva.

0: Repríza Rádia Viva. A nielen s Tomášom Juríčekom, ale aj s doktorkou Zuzanou Jandovou, logopedičkou, s ktorou sa dnes rozprávame. A teraz, rodičia, zbystrite pozornosť, pretože sa ideme rozprávať aj o tom, že prečo vlastne deti dnes nerozprávajú. Oni rozprávajú, ale rozprávajú možno odlišným spôsobom, ako sme boli zvyknutí my, alebo ako sme boli naučení, alebo ako sme rozprávali my. Ale otázka na začiatok je, Zuzi, prosím ťa, ako sa ty pozeráš na nárečia? Že je toto niečo, čo ty riešiš, alebo toto je úplne mimo logopédie?
1: To je úplne mimo logopédie a existuje, je to vlastne spoločnosť, každá spoločnosť má svoje nárečia a ak to vyplýva z tej spoločnosti, tak je to za mňa fajn, keď je tam artikulačne všetko. Ale áno, keď je problém v rámci
2: nárečí
1: napríklad záhoracké, áno, to je veľký potom problém, tvrdosť, mekosť, ale rodičia, to je ako keby bol dieťa bilingválne. Keď dieťa na dieťa rozprávajú aj čisto slovenčinou, aj čistým nárečím, tak dieťa vie potom odlišovať.
2: Ja sa ťa preto pýtam, lebo ty si spomenula, že napríklad už počas toho pôrodu alebo ešte v tom prenatálnom období môže dôjsť k nejakým tým veciam, ktoré potom ovplyvňujú to, že deti zle krátia, hej, a majú problém s dlhými samohláskami, krátkými a tak ďalej. A teraz tie náreče, však tam ako krátke, dlhé, tvrdé, mäkké, to je úplne každému jedno niekedy, takže ako sa na to pozeráte?
1: Hovorím, že čím dieťa čím viac jazykov vie, o to lepšie má vyvinutý a rozvinutý ten mozog. Ale musia sa tam dodržiavať presne isté pravidlá. Napríklad mama len v tej záhoračtine, napríklad, keď zostaneme pri tom. A otec v tej čistej slovenčine. A dieťa vie krásne potom oddelovať tú záhoračtinu a tú čistú slovenčinu. A takisto to je aj v anglickom jazyku, francúzskom, španielskom jazyku. A veľmi dôležité je to napríklad, aby sa to od narodenia riešilo. Nie od... teraz si rodičia zmyslia, že idú do 4. 5. roku dať dieťa na angličtinu. Čiže tam ten vývin je dôležitý, bilingválny vývin je dôležitý od toho narodenia viesť dieťa.
2: No a poďme teraz k tomu, čo som naznačil v úvode tohto vstupu, a to je nárast problémov. Ja chcem vedieť, že s čím to súvisí a či to je teda len nejaký môj subjektívny pocit alebo náš, lebo veľa sa o tom rozpráva, že či pribúda tých detí s problémami s rečou. A ak áno, tak čím to podľa teba je?
1: Pribúda, ja hovorím, že nie z roka na rok, ale z mesiaca na mesiac.
2: Až tak.
1: Ono nie sú nejaké 100% výskumy, že prečo pribúda deti s narušeným vývinom reči a celkovým narušeným psychomotorickým vývinom. Ono možno môžeme sa len domnievať, môže to byť tou dobou hektickou, ktorú máme, môže to byť tým, že v minulosti neboli také 100% diagnostické nástroje, ako máme dnes, neboli tak často zachytávané tie deti, alebo možno tou dobou, kedy rodičia majú množstvo informácií z Instagramu, z internetu. Jedna informácia je taká, druhá je taká protichodná, čiže môže byť aj to, že rodičia sú potom zmetení a nevedia, ako presne stimulovať to alebo správne pristupovať k tomu dieťaťu, lebo sa vyvracajú tie informácie. Tam je dôležité tá intuícia mami, to, čo robili naše staré mami, prirodzený zdravý pohyb, prirodzený zdravý vývin, žiadne umele vytvorené centra, všetko je veľmi dôležité začať od toho prirodzeného pohybu a vývinu.
2: No a tu sa tak chcem teraz opýtať, lebo s tým takým ako tempom tejto spoločnosti a fungovania sveta úzko súvisia aj technológie. Ja som zástanca technológií, ja zbožujem technológie a milujem to, že ako nás ako ľudstvo dokážu posunúť vpred. Ale zároveň to vnímam, že niekedy tie technológie môžu aj možno negatívne ovplyvňovať naše deti. Ja keď vidím, že ako môj dvojročný syn len zbada niečo, čo má displej, tak ho to prirodzene ťahá, stráca pozornosť na tie také, že prirodzené ľudské prírodné veci, tak sa pýtam, že či aj tie technológie istým spôsobom súvisia s tým, že vznikajú takéto problémy u detí.
1: Veľmi, veľmi s tým to súvisí. Ako sme sa mi rozprávali, som hovorila, že v našom centre ja som odmietla akékoľvek aplikácie, akékoľvek interaktívne tabule, pretože neuropsychologicky viem, ako sa vyvíja ten mozog u dieťaťa. Mám tie informácie, mám tie komplexné informácie. A keď dáte dieťaťu tablet, je to už stále sa to rozpráva o tom, keď dáte dieťaťu tablet, telefón, tak sa vytvárajú, napríklad dopamín sa vytvára u dieťaťa, to je taká ako keby návyková látka a čím viac a viac dávame dieťaťu tento dopamín, viac a viac mu dávame interaktívne tabule alebo mobily, tak dieťa o to viac a viac to vyžaduje. Stimuluje sa occipitálny lalok, ktorý je vlastne vzadu, ktorý je zodpovedný za vnímanie, za zrakové vnímanie, a nestimuluje sa temporálny lalok, ktorý je dôležitý za sluchové spracovávanie. Nestimuluje sa fantázie u detí, je to len také pasívne príjmanie s príjmom dopamínu. Čiže určite, ja hovorím, minimálne do tých troch rokov dieťaťu nedávať ten tablet. Ja viem, že sa tomu nevyhnete, ale sedieť môžu už napríklad s tým dieťaťom pri tom tablete, rozprávať sa o tom, čo tam ide, komentovať to rozprávku napríklad, jasne, čo tam ide. Ale veľmi je dôležité, napríklad keď idete v aute, pustiť audio rozprávku, audio záznamy, aby naozaj tie deti stimuloval sa ten sluch a sluchové spracovávanie. Nie či dieťa počuje, ale ako počuje, je pre nás veľmi dôležité v rámci vývinu reči. Potom neskôr.
2: A keď hovoríme o takých najčastejších problémoch, ktoré mladí ľudia, nielen mladí, však ono sa to potom bohužiaľ niekedy s nami nesie, pokiaľ to neriešime celý život, ale teda zostaňme pri tých deťoch, lebo však tým sa ty venuješ najviac, tak čo sa najčastejšie vyskytuje? S čím sa najčastejšie stretávaš? Čo sú tie rečové vady, chyby, problémy, ktoré potom ty riešiš?
1: No, u dospelých najčastejšie je to narušená artikulácia, hlásky L, R, sikaviek. Potom je to zajakavosť, no a potom je to porucha čítania, písania, porozumenie textu. A toto by som možno že apelovala, že to porozumenie čítaného textu a porozumenie hovorenej reči ide naozaj s tou spoločnosťou, vyvíja sa aj AI, vyvíjajú sa aplikácie, ale porozumenie hovorenej reči a čítanému textu veľmi ako keby odchádza u nás. To AI, a ja som došla tomu na chuť, že mi pomôže s písaním článkov, ale ako keby vypíname potom ten mozog, fantáziu, tá kreativita a to, čo je pre nás dôležité ako ľudstvo, tak ako keby strácame.
2: No, ako čítať s porozumením, to dáva zabrať naozaj niekedy aj dospelým, ale za to môže samozrejme aj školstvo, ktoré, a v ktorom to bolo často zanedbávané, práve niečo takéto. Schopnosť prečítať, porozumieť, kriticky rozmýšľať nad vecami. A inak sa opýtam, pokiaľ máme ako deti, alebo možno adolescenti nejaký problém, dá sa to potom ešte opraviť aj v dospelosti? Napríklad tieto veci, ktoré si spomínala, to zajakávanie, sikavky, L-ko, R-ko a podobne, hej, tie najbežnejšie problémy, že dokedy je často opraviť?
1: No, mozog je plastický. Mozog, keď aj príde napríklad náhla cievna mozgová príhoda, že dostane človek, mozog má tú schopnosť, že vie si nájsť tie cestičky a vie si nájsť, vykompenzovať ten problém, ktorý má. Avšak musíme si povedať, že ten mozog, aj ten mozog starne, čiže to, čo sa dieťa vie naučiť do 7. roku života, do 12. dajme tomu neuropsychologicky, tak už potom ide to pomalšie. Angličtinu, keď sa chcem naučiť v 35-ke, je úplne iné, ako keď v troch rokoch sa idem učiť angličtinu. Dá sa aj tá artikulácia je len zanedbaná a tá sa dá odstraniť vždy. Pretože artikulácia len o svale, jazyk je sval, veľmi silný sval v tele a dá sa to odstraniť, tam potrebujeme správne dýchanie, správne držanie tela. Takže keď ten človek má zafixované, že nesprávne artikuluje hlásku napríklad R 20 rokov budem teraz ju odstraňovať a 20 rokov si to bude fixovať ten mozog. Čiže je to dosť dlhá doba na to. Pretože každá bunka v mozgu má svoju pamäť a my ju potrebujeme preprogramovať a ešte aby sa zafixoval ten mozog. To je ako so šoférovaním. Keď začínam šoférovať, tak rozmýšľam jednotka, spojka, brzda, plyn, ale keď už to mám zautomatizované, tak ani nad tým nerozmýšľam, ide to automaticky. A to je presne aj tu. Potom je to zajakavosť a tam takisto sa dá robiť so zajakavosťou, ale už v dospelom veku ja viem poskytnúť tým dospelým také barličky, pomôcky, že keď príde ten moment zajakania, ako s tým pracovať, ako s tým odstraniť sa to nedá vôbec úplne v dospelom veku. Tam je dôležité začať s tým do toho 7. roku určite.
2: Preto asi rodičia, nehovorte si takú vetu, že avšak nechaj ho, on z toho vyrastie. Na najčastejšie chyby, ktoré my rodičia robíme, na najčastejšie mýty, ktorým my rodičia veríme, tak na to sa pozrieme už o malú chvíľu a okrem toho nás pozveš ešte na jedno zaujímavé podujatie, na jednu konferenciu, takže ostaňte určite s nami. We'll be right back.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Doktorka Zuzka Jandová je mojím dnešným hostom, logopedička, a ten čas letí neuveriteľne rýchlo, tak poďme ešte z tých posledných minút, ktoré máme, vyťažiť maximum. Skončili sme pri mýtoch a tomu, čo rodičia často veria a nemali by, tak Zuzi, čo sú to, s čím sa stretávaš?
2: No, s tým najčastejšie, však počkajte, on z toho vyrastie. Nevyrastie, pretože mozog je plastický a najplastickejší je teda do toho neuropsychologicky do 6. 7. roku a potom do 12. roku. Čiže určite nezanedbať toto vývinové obdobie a začať naozaj už s 2-3 hodinovým bábetkom stimulovať, začať čítať dieťatku rozprávky, už keď sa narodí, dieťa vníma hlas, listuje si v tej knižke, aj keď neporozumie dostatočne, ale vníma tú akciu, reakciu. Napríklad je veľmi dôležité stimulovať aj ústnu dutinu nejakou kefkou, aj keď babetko ešte nemá zubky, ale stimuluje sa ústna dutina v rámci toho orofaciálneho tvárového systému. Čiže naozaj to, čo robili naše staré mami, aj do kolísky, že nás dávali doprava, doľava, dopredu, dozadu, okolo, je veľmi dôležité. A dávať dieťaťu kôrku, aby žúvalo, aj keď nemá zúbky. Čiže naozaj ten vývin, my ako keby sme umelo teraz začali vytvárať, ale pritom príroda vedela, čo nám nadeluje, len by sme to ako keby zabudli.
1: A existuje prístup, ktorému hovoríme prístup asoby. Skúsme to vysvetliť a zároveň by sme mohli povedať, že kde sa o tomto celom dozvedia ľudia viac. A správame pozvánku teda na konferenciu, o ktorej ja som už naznačil, že sa budeme rozprávať v tomto vstupe.
2: Ja som síce klinická logopedička, ale zameriavam sa aj na neuropsychológiu, zaoberám sa neuropsychológiou, vývinom dieťaťa od toho intrauterinného života a v rámci takej pomyselnej pyramídy je reč úplne niekde na špici. A rodičia stále často dostávajú informácie také skreslené od rôznych odborníkov, každý im povie niečo iné. Tak moja, alebo teda taká myšlienka bola vytvoriť konferenciu, urobiť konferenciu, kde sa stretnú všetci odborníci od pôrodu po psychomotorický vývin, psychológiu, neuropsychológiu, pediatriu, ORL lekári, neurológovia a klinickí logopédi, kde to bude vlastne naozaj ukázané, čo je to ten komplexný prístup a ako ho my vedieme, ako my ukazujeme ten komplexný prístup. Že to nie je o tom, že dieťa tuto ideme robiť artikuláciu a ja vidím, že to dieťa má problémy v rámci vnímania vlastného tela alebo ešte nemá dostatočne hygienické návyky osvojené. Čiže musíme ísť o úroveň nižšie, napríklad podľa Vygotského sa to hovorí, čiže je to veľmi dôležité.
1: Čiže pre koho je táto konferencia, Zuzi, vhodná?
2: Je veľmi dôležité, aby prišli aj rodičia a je dôležité, aby aj odborníci, aby sa to spojilo, aby dostali aj odborníci, možno, že informáciu v rámci toho neuropsychológie, ale aj rodičia, aby sa spojili vlastne taký pomyselný most medzi odborníkmi a medzi rodičmi. Čiže pre všetku verejnosť je dostupná.
1: No aby sme to ešte doklepli, tak povedzme aj, že kedy a kde sa bude konať?
2: Je to 7. 8. mája v hoteli Carlton v Bratislave.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Ja ešte doplním, že lístky na konferenciu môžete zohnať aj na predpredaj.sk. A Zuzka, neuveriteľne rýchlo nám to ubehlo a ja mám pocit, že sme iba nazreli do tej problematiky. Naozaj len taký krátky, ale veľmi výstižný pohľad na problémy, ktoré sa týkajú mnohých z nás. Ja mám pocit, že naozaj drvivú väčšinu z nás a hlavne našich detí. A tak, ako si povedala, bola by škoda, by sme si povedali, že však ona z toho vyrastie, treba to riešiť a keď riešiť, tak s takým

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: 2. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Radio Vida.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádiu Viva. Nálada pre každý deň. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomádlom vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrsto, okej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krsto. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.